یہ ریڈیو نیپال ہے، معلم انصاری سے اردو میں خبریں سنیے۔ ایوان نمائندگان کے آج کے اجلاس کے ساعت خصوصی میں بولتے ہوئے راشٹر سوتنتر پارٹی کے رکن پارلیمنٹ امریش کمار سنگھ نے ملک اس وقت سیلاب اور تودے کی مار کی وجہ سے سنگین صورتحال میں رہنے اور کھربوں کی معیشت میں نقصانات کی طرف حکومت کی توجہ مبذول کرائی ہے۔ نیپالی کانگریس کے رکن پارلیمنٹ موہن آچاریہ نے کہا کہ گرچہ حکومت سیلاب میں لاپتہ ہونے والے شہریوں کی تلاش اور بچاؤ کر رہی ہے، تاہم تلاش اور بچاؤ کے کام کو مزید مؤثر بنانے کی ضرورت ہے۔ نیپال کمیونسٹ پارٹی کے رکن پارلیمنٹ گنیش سنگھ ٹھگنا نے کہا کہ ملک کو اجتماعی طور پر بھوٹے کوشی سیلاب کی وجہ سے ہونے والے ناقابل تلافی نقصان کا سامنا رہنے کے دوران حکومت کو اپنے شہریوں کی جانیں بچانے کی کوشش کرنی چاہیے، چاہے اس کے لیے دوسرے ممالک کی ہی کیوں نہ مدد لینی پڑے۔ نیپالی کمیونسٹ پارٹی کے رکن پارلیمنٹ بالاوتی شرما نے حکومت کی توجہ اس جانب کرائی کہ جہاں بھوٹے کوشی سیلاب کی وجہ سے شہری مشکلات کے شکار ہیں، وہیں گیس کی قلت نے مصائب میں اضافہ کر دیا ہے۔ شرم سنسکرتی پارٹی کے رکن پارلیمنٹ دھربراج رائی نے اس بات پر زور دیا کہ تلاش اور بچاؤ کے کام کو مؤثر بنایا جائے، کیونکہ بھوٹے کوشی کے سیلاب میں لاپتہ ہونے والے شہریوں کے اہل خانہ اب بھی امید کر رہے ہیں کہ وہ زندہ واپس آ جائیں گے۔ راشٹر پرجاتنتر پارٹی کے رکن پارلیمنٹ طاہر علی بھاٹ نے کہا کہ حکومت کو بھوٹے کوشی سیلاب سے متاثرہ لوگوں کو اور بغیر کسی سہارے کے لوگوں کو فوری امداد اور طویل مدتی بحالی فراہم کرنی چاہیے اور لاپتہ افراد کی تلاش کو مزید مؤثر بنانا چاہیے۔ قبل ازاں ایوان نمائندگان کے آج کے اجلاس میں اراکین پارلیمان نے سیلاب میں لاپتہ ہونے والوں کی تلاش کو مزید مؤثر بنانے، رقموں کی قلت کی وجہ سے خواتین کو اسپتال کے گیٹ پر بچے کو جنم دینے اور شہریوں کو مہنگائی کے اثرات سے بچانے جیسے موضوعات کی طرف حکومت کی توجہ مبذول کرائی تھی۔ اراکینی پارلیمان نے مطالبہ کیا کہ تلاشی مہم کو مؤثر بنایا جائے، کیونکہ بھادو دس گتے کے بھوٹے کوشی سیلاب میں لاپتہ ہونے والے شہریوں کے اہل خانہ اب بھی اپنے رشتہ داروں کے زندہ واپس آنے کی امید کر رہے ہیں۔ اراکینی پارلیمان نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ سیلاب سے

قومی اسمبلی نے نیپال اسپیشل سروس جوابی 2042 کے سابقہ دفعات کے احیاء سے متعلق بل 2083 کو متفقہ طور پر منظور کر لیا ہے۔ وزیر اعظم بالیندر شاہ کی جانب سے وزیر قانون و انصاف اور پارلیمانی امور سوبیتا گوتم کے ذریعے پیش کردہ آئینی بندوبست کمیٹی کی رپورٹ سمیت ایوان نمائندگان سے پیغام کے ساتھ موصولہ نیپال اسپیشل سروس ضوابط 2042 کے سابقہ دفعات کے احیاء سے متعلق بل کو ایوان نے متفقہ طور پر منظور کر لیا ہے۔ قومی اسمبلی کا اگلا اجلاس 31 اکتوبر بروز بدھ 1:15 ہوگا۔ وزیر قانون و انصاف اور پارلیمانی امور سوبیتا گوتم نے کہا ہے کہ قانون اور پالیسی کی سطح پر ابہام کو دور کرنے کے لیے حکومت سنجیدگی سے کام کر رہی ہے۔ ایوان نمائندگان کے تحت قانون و انصاف اور حقوق انسانی کمیٹی کے اجلاس میں انہوں نے یہ نشاندہی کی کہ عدالت کے فیصلے پر عمل درآمد کے دوران بعض مسائل ہیں جس کے لیے پالیسی سطح پر وضاحت کی ضرورت ہے۔ وزیر گوتم نے بتایا کہ عدالت کے فیصلے پر عمل درآمد کو چست اور درست بنانے کے لیے حکومت سنجیدگی سے کام کر رہی ہے اور ضروری قانونی اصلاحات کے لیے قانون اصلاحاتی کمیٹی کے ذریعے مطالعہ کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت اعلیٰ سطحی قانونی اصلاحات کمیٹی سمیت کے ڈھانچوں کے ذریعے فیصلے کے نفاذ کے لیے ضروری اصلاحات کا مطالعہ کر کے آگے بڑھے گی۔ وزیر گوتم نے کہا کہ صرف عدالت کا فیصلہ کافی نہیں ہے بلکہ اسے مؤثر طریقے سے نافذ کیا جانا چاہیے۔ وزیر صحت اور غذائی شفافیت نشا مہتا نے کہا ہے کہ آفات کے دوران بڑی تعداد میں لاشوں کو منظم کرنے کے لیے مردہ خانہ بنانے کے منصوبے کو آگے بڑھایا گیا ہے۔ وزیر صحت مہتا نے کہا کہ آفات کے دوران لاشوں کے انتظام میں رونما دشواریوں، حالیہ بھوٹے کوشی کے سیلاب میں جانے گنوانے والوں کی لاشوں کے انتظام میں درپیش چیلنجوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اسپتالوں میں مردہ خانہ بنانے کا منصوبہ ہے۔ وزیر مہتا نے کہا کہ فرانزک میڈیسن کی اہمیت بڑھنے اور میڈیکو قانون سے متعلق کاموں کو مؤثر بنانے کے لیے مردہ خانوں کی استعداد ناگزیر ہے اور یہ کہ ملک کے مختلف 12 وفاقی اسپتالوں اور طب و سائنس اکیڈمیوں میں ہر ایک اسپتال میں کم از کم 50 لاشوں کو رکھنے کی گنجائش والے مردہ خانہ بنائے جائیں گے۔ اور انہوں نے کہا کہ کوشی اسپتال، نارائنی اسپتال، گجیندر نارائن سنگھ اسپتال، بھرتپور اسپتال، بھیری اسپتال اور ڈڑیل دھورا اسپتال میں مردہ خانہ کی صلاحیتوں کو بڑھانے اور بنانے کے لیے طریقہ کار کو آگے بڑھایا جائے گا۔ وزیر صنعت و تجارت اور فراہمی گوری کماری یادو نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ انہوں نے اپنا استعفیٰ آج وزیر اعظم بالیندر شاہ کو سونپ دیا۔ وزیر یادو دفتر کے مطابق وزیر صنعت و تجارت اور فراہمی گیتا کماری یادو نے آج اپنا استعفیٰ وزیر اعظم بالیندر شاہ کو پیش کر دیا ہے۔ ایوان نمائندگان کی تحت زراعت اور قدرتی وسائل کمیٹی کے اجلاس میں اراکین پارلیمان نے کہا کہ ماحولیاتی تبدیلیوں کے چیلنجوں اور بحرانوں سے نمٹنے کے لیے جیو پولیٹیکل تعاون سمیت بین الاقوامی کوششوں کی ضرورت ہے۔ کمیٹی کے آج کے اجلاس میں اراکین پارلیمان نے بھوٹے کوشی اور ترشولی ندیوں میں آنے والے سیلاب کی وجہ سے زراعت اور قدرتی وسائل میں کافی نقصان پہنچانے کے باعث ندیوں اور پہاڑوں کے تحفظ کے لیے بین الاقوامی سطح پر پہل کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اراکینی پارلیمان نے قدرتی آفات کے بعد ماحولیاتی بحالی کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی فورم میں ماحولیاتی انصاف اور معاوضے کے مدوں کو پوری طاقت کے ساتھ اٹھانے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ اجلاس میں ماحولیاتی ماہرین نے مشورہ دیا ہے کہ نیپال میں قدرتی آفات کے بعد کسانوں کے زراعت پر انحصار اور آفات کے خطرے سے نمٹنے کے لیے صلاحیتوں کی بنیاد پر معاوضے اور بحالی میں نیپال کو ہدف شدہ سرمایہ کاری کرنی چاہیے۔ ماہرین نے یہ بھی کہا کہ زراعت اور آفات سے متعلق پالیسی اور موسمیاتی مالیات کے ذریعے آفات کے خطرے میں کمی اور لچک پیدا کرنے کے پروگراموں کو ترجیح دی جانی چاہیے۔ نیپالی کمیونسٹ پارٹی کے کوآرڈینیٹر اور سابق وزیر اعظم پشپکمل دہال پرچنڈ نے کہا ہے کہ موسمیاتی تبدیلی کے مسئلے

0: مسئلے کو بین الاقوامی فورم میں مؤثر طریقے سے اٹھایا جانا چاہیے۔ پارٹی کے پروگرام میں شرکت کے لیے جنک پور دھام پہنچے ہوئے کوآرڈینیٹر دہال نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے پہاڑوں کے پگھلنے کا مسئلہ صرف ماحولیاتی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق انسانی تہذیب اور وجود سے بھی جڑا ہے، اس لیے نیپال کو اسے بین الاقوامی فورم میں مؤثر انداز میں اٹھانا چاہیے۔ ضلع مستانگ میں بھادو 30 اور 31 گتے ہونے والی گھر پچھنگ موسمیاتی تبدیلی سے متعلق کانفرنس 2083 کی تیاریاں آخری مرحلے میں پہنچ گئی ہیں۔ عالمی تشویش اور دلچسپی کا موضوع بن رہے موسمیاتی تبدیلی کا اثر اور مقامی برادریوں تک پہنچنے والے اثرات کے موضوع پر مشترکہ تصور وضع کرنے کے لیے مقامی گھر پجھنگ گاؤں پالیکا نے موسمیاتی کانفرنس کی تیاری کی ہے۔ گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج کی وجہ سے عالمی درجہ حرارت میں اضافے کے باعث نیپال کے ہمالوی، پہاڑی اور ترائی کے اضلاع کو درپیش موسمیاتی بحران اور اس کے مناسب انتظام کے موضوع پر اس کانفرنس میں گہرائی سے بات چیت ہوگی۔ گاؤں پالیکا کے چیف انتظامیہ افسر شری کمار بسنیت نے بتایا کہ قومی اور بین الاقوامی برادریوں کی توجہ موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات سے نیپال کو ہونے والے نقصانات اور مستقبل میں اس سے پیدا ہونے والے خطرات کی طرف مبذول کرانے کے لیے اس کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ اہم حزب اختلاف پارٹی نیپالی کانگریس سمیت حزب اختلاف پارٹیوں نے قومی تباہی کے وقت حکومت کے ساتھ رہنے کا پیغام دیا ہے۔ سنگھ دربار واقع نیپالی کانگریس پارلیمانی جماعت کے دفتر میں آج ایوان نمائندگان میں نمائندگی کرنے والی حزب اختلاف پارٹیوں کے اجلاس نے بھوٹے کوشی سیلاب کے بعد تلاش بچاؤ اور راحتی کاموں میں اب تک کیے گئے کام کے لیے حکومت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے حکومت کو یہ تجویز پیش کی کہ وہ دفاعی کاموں میں رونما مسائل اور کوتاہیوں کو دور کرے۔ اجلاس میں حکومت کو یہ بھی تجویز دی گئی ہے کہ وہ فوری طور پر متاثرہ شہریوں کی بچاؤ اور انہیں راحت فراہم کرنے اور بے گھر افراد کے لیے عارضی بحالی کا کام بھی شروع کرے۔ وزیر اعظم قدرتی آفت راحتی فنڈ میں اس وقت 12,43,33,10,041 روپے جمع ہوا ہے۔ وزیر اعظم اور کابینہ دفتر کے مطابق آج صبح تک کی تفصیلات کے مطابق 9 بینکوں کے نیپالی روپے اور امریکی ڈالر کی موجودات کو جوڑنے سے فنڈ کی کل رقم 12,43,33,10,041 روپے تک پہنچ گئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق صرف بھادو کے 25 گتے تک 17,25,69,675 روپے نیپالی اور 2,74,062 امریکی ڈالر اب تک جمع ہوئے ہیں۔ دری اسنا حکومت جرمنی نے رسوا کے بھوٹے کوشی سیلاب متاثرین کی امداد، بچاؤ اور بحالی کے لیے 8 ملین یورو کی امداد فراہم کی ہے۔ حکومت نے بھادو مہینہ کے اندر پرتھوی شاہراہ کے تحت کرشن بھیر کے بند سڑک پر ٹرانسپورٹ کی خدمات کو شروع کرنے کے لیے تعمیراتی کام کو تیز کر دیا ہے۔ وزیر اعظم بالیندر شاہ نے بھادو 17 گتے ایوان نمائندگان سے اپنے خطاب کے دوران کہا تھا کہ بھادو مہینہ کے اواخر تک تعمیراتی کام کو مکمل کر کے ٹرانسپورٹ کی آمد و رفت کو آسان بنانے کے مقصد سے کام کو آگے بڑھایا گیا ہے۔ کرشن بھیڑ میں پہاڑوں کو کاٹ کر تقریباً 250 میٹر کا نیا ٹریک بنانے کے لیے 10 مشینیں اور 30 ملازمین کو تعینات کیا گیا ہے۔ مسلح پولیس فورس نیپال نے تعمیراتی علاقوں میں فلڈ لائٹس نصب کر دی ہے، جس کی وجہ سے رات کے اوقات میں بھی یومیہ 12 سے 14 گھنٹے تک کام کیا جا رہا ہے۔ رسوا ضلع کے گوسائیں کنڈ گاؤں پالیکا کے صدر کیسانگ نورپو تامانگ نے بتایا ہے کہ اس گاؤں پالیکا کے 545 لوگ سیلاب کی وجہ سے اب تک لاپتہ ہیں۔ صدر تامانگ کے مطابق گوسائیں کنڈ گاؤں پالیکا کی میں عمارت، نیپال راشٹر آدھار بھوت ودیالے، ٹیمورے اور سیافرو بیسی ہیلتھ پوسٹ سمیت دیگر دفاتر اور تعلیمی ادارے سیلاب میں بہ گئے ہیں۔ گاؤں پالیکا کا یومیہ انتظامی کام اس وقت ضلعی صدر مقام دھونچے سے کیا جا رہا ہے۔ गाँवपालिका के नायब सदर, दो वार्ड सदर और तीन वार्ड मेम्बरान अब तक राबते से बाहर हैं। गाँवपालिका के सैलाब मुतासरा अफराद के लिए काठमांडूवा के एलो गुम्बा और मुस्तांग गुम्बा में आरजी रिहाइश का इंतजाम किया गया है। रेडियो नेपाल से उर्दू में खबरें खत्म हुई।
1: यसका साथै आजलाई रेडियो नेपालको बागमती प्रादेशिक प्रसारण केन्द्र काठमाडौँको प्रसारण यही सकिन्छ। अब केन्द्रीय प्रसारण सुन्नुहुनेछ। हवस् त, प्रादेशिक प्रसारणबाट बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।
2: अहिले हामी सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपालबाट बोलिरहेका छौँ। यो केन्द्रीय प्रसारण हो। यस बेला साँझको 6 बज्न लागेको छ। यहाँहरूले 6:10 सुन्न सक्नुहुनेछ प्रदेश समाचार। अब भने सुन्न सक्नुहुनेछ मैथिली भाषामा समाचार।